Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Stabilno vrijeme, duži sunčani periodi i porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na većinu stanovništva. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će biti umanjene. Poželjno je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, po mogućnosti van gradskih sredina. Pri tome, s obzirom na povoljne uslove za produkciju i širenje polena, osjetljive osobe trebaju biti opreznije i izbjegavati staništa alergogenih biljnih vrsta.

0: Reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Lijepan pozdrav cijenjeni slušaoci, nedjelja je 3. maj, počinje idealno jutro radija Tuzlanskog kantona koje je izborom informacija i odabirom muzike ovoga jutra oblikuju Milan Nautović i kolega Miralem Terzić. U Tuzli su jutros izmjerena 4 stepena, očekuje nas sunčana nedjelja pa je iskoristimo na pravi način. U izboru emisija današnjeg dana Radija Tuzlanskog kantona preporučujemo vam putopis, muzički vremeplov i večeras podcast Sat poezije. A jedna vijest za penzionere u federaciji, od novog povećanja penzija ih dijele još 2 mjeseca, novo usklađivanje trebalo bi uslijediti od jula ove godine i donijeti dodatno financijsko olakšanje korisnicima penzija. Nakon što su penzije od 1. januara već povećane za 11,2%, očekuje se novo usklađivanje od oko 5%. Time bi ukupno povećanje penzija tokom godine bilo u skladu s ranijim projekcijama. Dobro nam došli.

0: Vremenska prognoza.
1: Neka vam svako jutro bude dobro, pa i ovo. Vi pratite Idealno jutro radija Tuzlanskog kantona. Naravno, vrijeme je za vremensku prognozu za danas. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčan uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. Dakle, sunčana i topla nedjelja.

0: Reklame TK Radija.
1: Spremite se za nezaboravnu shopping avanturu u vašem gradu. Stižu proljetni Bela hitovi. Nevjerovatne akcije i izvrsna ponuda koja će vas oduševiti. Od 22. aprila do 4. maja napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Akcija važi za sve markete Bela Mioniksa. Jer ovo proljeće je u znaku Bela hitova. Bela Mioniks, mjesto najbolje kupovine.
2: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061-719-202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

0: dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Na osnovu dosadašnjih iskustava, vozače koji danas 3.5. putuju iz pravca juga prema unutrašnjosti zemlje, upozoravamo na izražene gužve i moguće zastoje na magistralnoj cesti M17 na relaciji Mostar-Sarajevo. Kao jedan od alternativnih pravaca savjetuje se korištenje dionice Kupres-Bugojno, Rostovo-Vitez-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Savjetuje se da vozači planiraju polazak ranije ujutru, provjere stanje na cestama putem Bihemk izvještaja i kamera dostupnih na web stranici bihemk.ba, te budu spremni na dužu vožnju alternativnim pravcima, ali sa manjim rizikom od potpunih zastoja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima pojačava se promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u našu radio kuhinju. Ovoga puta vam predlažemo jelo koje se zove jastučići od smeđeg riženog brašna sa sirom. Potrebno je 250 grama organskog brašna od smeđe riže, 50 grama mladog sira, 20 grama istopljenog putera, soli po ukusu, 150 ml vode, 20 grama sjemenki čija. Napraviti ovako. Dodati so, brašno i umiješati tijesto. Potom tijesto razvući na 5 do 6 mm debljine, pa kalupom, nekom čašom, vaditi krugove. Potom, napravljene krugove premazati istopljenim puterom, pa staviti kašičicu sira u sredini na polovini krugova. Druga polovina će da ide preko, pa ne treba filovati sve. Prazne krugove staviti na krugove sa sirom, pa viljuškom pritisnuti obod. Redati ih na pleh obložen pak papirom. Premazati jastučiće puterom, pa posuti sjemenkama i peći u ugrijanoj rerni na 220 stepeni 20 minuta. Pečene jastučiće pokriti čistom krpom ili ih staviti u poklopljenu posudu da bi ostali meki. Prijatno vam!

U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. 4. maja u ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 2 i 7, na jugu do 11, a najviša dnevna između 21 i 27 stepeni. U utorak 5. maja malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, a krajem dana kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu zemlje do 12, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Jedna osoba je smrtno stradala u pucnjavi koja se sinoć dogodila u tuzlanskom naselju Miladije. Iz operativnog centra uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona navode da se pucnjava dogodila oko 22 sata i 45 minuta, a tom prilikom je jedna osoba smrtno stradala. Nezvanično, pucnjavi je prethodila svađa između dvije muške osobe. Tom prilikom je došlo do upotrebe automatskog oružja. Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je inicijativu zastupnice naše stranke Amile Hodžić da se 3. maj uvrsti kao dan sjećanja na pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine i sve žene koje su dale doprinos u odbrani domovine. Hiljade žena bile su dio odbrane u uniformi kao medicinarke, humanitarke, logistička podrška, ali i oslonac porodicama i zajednici u najtežim trenucima. Njihov doprinos ne smije ostati na marginama historije, zaključeno je. Penzionere u Federaciji od novog povećanja penzija dijele 2 mjeseca. Prema najavama, novo usklađivanje trebalo bi uslijediti od jula ove godine i donijeti dodatno finansijsko olakšanje korisnicima penzija. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbio najnoviji iranski prijedlog za okončanje rata, Teheran je ekspresno uzvratio novim planom koji bi mogao dodatno zaoštriti globalne energetske i sigurnosne tenzije. Iranski parlament priprema radikalni paket od 12 tačaka kojim bi strateški važan Hormuški moreuz bio stavljen pod direktnu iransku kontrolu. Javni red i mir u protekla 24 sata u Tuzlanskom kantonu je narušen 4 puta. Evidentirano izvršenje 2 krivična djela, dogodile su se 2 saobraćajne nesreće. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla je u protekla 24 sata imala 1 intervenciju. U hitnoj pomoći u Tuzli saznajemo da su u protekla 24 sata pružena 230 zdravstvenih usluga. Vodosnabdjevanje svih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle je uredno. Sezona grijanja je završena 30. aprila, a prostori će biti zagrijavani do 4. maja, dakle do sutra. U porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla rođene su 3 bebe, 2 dječaka i 1 djevojčica. Sport. Košarkaši Jahorine ostvarili su prvu pobjedu u Ligi 4 prvenstva Bosne i Hercegovine, savladavši na domaćem parketu ekipu Slobode rezultatom 76-73. Jahorina je tako upisala prve bodove u Ligi 4, dok je Sloboda doživjela 2. poraz.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na povjerenju i na pažnji.

0: Reklame TK Radija. Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu. Od 17. aprila do 20. maja. Roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Milleri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Super akcija Piemonte Marketima od 2. do 8. maja. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix, samo jedna marka. Šlag Bravo 500 ml, samo 2,95. Keks krem štapić lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada, sniženo na 2,50. Sok Hello 0,25 ml,

Jabuka, naranđa i breskva samo jedna marka. Maramice vlažne Bekutan po super sniženoj cijeni od 2,45 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: jeste li spremni za nove slatke kreacije?
1: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
0: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve
0: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Skupština Tuzlanskog kantona usvojila inicijativu zastupnice naše stranke Amile Hođić da se 3. maj uvrsti kao dan sjećanja na pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine i sve žene koje su dale doprinos odbrani domovine. Poseban simbol te hrabrosti je rahmetli Sanela Nišić iz Živinica, koja je sa samo 17 godina dala život spašavajući ranjenog saborca. Takve priče obavezuju da pamtimo i da gradimo kulturu sjećanja. Ova inicijativa nije samo prijedlog o jednom datumu. Ona predstavlja poruku da žene koje su branile Bosnu i Hercegovinu zaslužuju trajno mjesto u kolektivnom sjećanju i institucionalno poštovanje, rekla je Hođić. Prijedlog za pokretanje ove inicijative došao je jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Živinice.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u našu radio kuhinju. Ovoga puta vam predlažemo jelo koje se zove jastučići od smeđeg riženog brašna sa sirom. Potrebno je 250 grama organskog brašna od smeđe riže, 50 grama mladog sira, 20 grama istopljenog putera, soli po ukusu, 150 ml vode, 20 grama sjemenki čija. Napraviti ovako. Dodati so, brašno i umiješati tijesto. Potom tijesto razvući na 5 do 6 mm debljine, pa kalupom, nekom čašom, vaditi krugove. Potom napravljene krugove premazati istopljenim puterom, pa staviti kašičicu sira u sredini na polovini krugova. Druga polovina će da ide preko, pa ne treba filovati sve. Prazne krugove staviti na krugove sa sirom, pa viljuškom pritisnuti obod. Redati ih na pleh obložen pak papirom. Premazati jastučiće puterom, pa posuti sjemenkama i peći u ugrijanoj rerni na 220 stepeni 20 minuta. Pečene jastučiće pokriti čistom krpom ili ih staviti u poklopljenu posudu da bi ostali meki. Prijatno vam!

0: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Na osnovu dosadašnjih iskustava, vozače koji danas 3.5. putuju iz pravca juga prema unutrašnjosti zemlje, upozoravamo na izražene gužve i moguće zastoje na magistralnoj cesti M17 na relaciji Mostar-Sarajevo. Kao jedan od alternativnih pravaca savjetuje se korištenje dionice Kupres-Bugojno, Rostovo-Vitez-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Savjetuje se da vozači planiraju polazak ranije ujutru, provjere stanje na cestama putem Bihemk izvještaja i kamera dostupnih na web stranici bihemk.ba, te budu spremni na dužu vožnju alternativnim pravcima, ali sa manjim rizikom od potpunih zastoja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima pojačava se promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. 4. maja u ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 2 i 7, na jugu do 11, a najviša dnevna između 21 i 27 stepeni. U utorak 5. maja malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, a krajem dana kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu zemlje do 12, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.

0: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci. Specijalna policija uhapsila je 44-godišnjeg napadača ES, koji je sinoć u Tuzli ubio svog 4 godine mlađeg brata ES. Potvrđeno je iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Policijskoj stanici Zapad sinoć oko 22 sata i 50 minuta prijavljeno je da je u naselju Miladije u Tuzli došlo do upotrebe vatrenog oružja. Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je inicijativu zastupnice naše stranke Amile Hođić da se 3. maj uvrsti kao dan sjećanja na pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine i sve žene koje su dale doprinos odbrani domovine u uniformi kao medicinarke, humanitarke, logistička podrška, ali i kao oslonac porodicama i zajednici u najtežim trenucima. Penzionere u Federaciji od novog povećanja penzija dijele još 2 mjeseca. Prema najavama novo usklađivanje trebalo bi uslijediti od jula ove godine i donijeti dodatno finansijsko olakšanje korisnicima penzija. Nakon što su penzije od 1. januara već povećane za 11,2%, očekuje se novo usklađivanje od oko 5%. Time bi ukupno povećanje penzija tokom godine bilo u skladu s ranijim projekcijama.
1: Sport.
0: Košarkaši Jahorine ostvarili su prvu pobjedu u Ligi 4 prvenstva Bosne i Hercegovine, savladavši na domaćem parketu ekipu Slobode rezultatom 76-73. Jahorina je tako upisala prve bodove u Ligi 4, dok je Sloboda doživjela drugi poraz.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 19 i 25 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: reklame Steka Radija.
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34.95, Romobil Scooter Ride 59.95, Jeep na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite.

0: na bingobih.ba.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Megaflex Hidraulika Lukavac vam nudi izradu vrhunske hidraulučnih creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061-719-202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Jutarnji koncert.

oni koji će biti glasniji dobit će sve ostale ruže koje su ostale i besplatno putovanje do Venecije sa cijelim bendom i Magentom.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na osnovu dosadašnjih iskustava, vozače koji danas 3.5. putuju iz pravca juga prema unutrašnjosti zemlje, upozoravamo na izražene gužve i moguće zastoje na magistralnoj cesti M17 na relaciji Mostar-Sarajevo. Kao jedan od alternativnih pravaca savjetuje se korištenje dionice Kupres-Bugojno, Rostovo-Vitez-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Savjetuje se da vozači planiraju polazak ranije ujutru, provjere stanje na cestama putem BiHemk izvještaja i kamera dostupnih na web stranici bihemk.ba, te budu spremni na dužu vožnju alternativnim pravcima, ali sa manjim rizikom od potpunih zastoja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačići Velika Kladuša,

0: Radio je uvijek brže.
1: TK Radio je najbrže.
2: Slijedi vremenska prognoza.
3: U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija. Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: Četvrtog maja u ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog smjera, jutarnja temperatura između 2 i 7 na jugu do 11, a najviša dnevna između 21 i 27 stepeni. U utorak 5. maja malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, a krajem dana kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu zemlje do 12, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija će 12. maja održati svoju polugodišnju raspravu o situaciji u Bosni i Hercegovini. Još uvijek

0: Nije određeno ko će se iz naše zemlje obraćati, ali ranija praksa je bila da to uradi predsjedavajući predsjedništva. Također nije poznato ni da li će se obraćati visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt, ali će njegov izvještaj biti pročitan. Skupština Tuzlanskog kantona usvojila inicijativu zastupnice naše stranke Amile Hođić da se 3. maj uvrsti kao dan sjećanja na pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine i sve žene koje su dale doprinos odbrani domovine. Njihov doprinos ne smije ostati na marginama historije, zaključeno je. Danas je Svjetski dan slobode medija koji se od 1993. obilježava svakog 3. maja kada ga je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Predsjedavajući predsjedništva naše zemlje Denis Bečirović uputio je čestitku novinarima i medijskim radnicima. Naveo je da slobodni, profesionalni i odgovorni mediji predstavljaju jedan od temeljnih stubova svakog demokratskog društva. 44-godišnji Elvis Selimović iz Tuzle, koji je odranije poznat po nasilničkom ponašanju i prodaji droge, uhapšen je jutros pod sumnjom da je u naselju Miladije sinoć ubio svog brata Eldina Selimovića. U tuzlanskom naselju Miladije sinoć se naime odvijala porodična drama u kojoj je Elvis iz istog naselja teško ranio svog brata Eldina. 40-godišnji muškarac je veoma brzo podlegao povredama dok se napadač dao u bijeg, ali je nekoliko sati kasnije uhapšen. Gašenje ključnih industrijskih pogona u Bosni i Hercegovini ozbiljno je pogodilo željeznički sektor, a posljedice se već osjećaju kod obje entitetske željezničke kompanije. Naime, nakon obustave proizvodnje u Koksari, Lukavac, rudniku Ljubija kod Prijedora i Zeničkoj željezari, željeznice su ostale bez najvažnijih komitenata i više milionskih prihoda. Od ranih jutarnjih sati bilježe se kolone vozila na izlazima iz Bosne i Hercegovine na sjeveru zemlje. Tu je rezultat produženog vikenda, odnosno praznika koji je iza nas i povratka velikog broja pripadnika BH dijaspore svojim kućama širom Evrope. Velike gužve se očekuju i na jugu zemlje tokom dana. Iz Bihamka su već apelovali na vozače da koriste alternativne pravce i tako rasterete magistralni put Mostar-Sarajevo. Evo. Sport. Košarkaši Jahorine ostvarili su prvu pobjedu u Ligi 4 prvenstva Bosne i Hercegovine, savladavši na domaćem parketu ekipu Slobode rezultatom 76-73. Pitanje pobjednika riješeno je u samom finišu. Jahorina je tako upisala prve bodove u Ligi 4, dok je Sloboda doživjela drugi poraz.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Reklame Teka Radija. Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
4: Košarkaši Jahorine ostvarili su prvu pobjedu u Ligi 4 prvenstva Bosne i Hercegovine, savladavši na domaćem parketu ekipu Slobode rezultatom 76-73. Gosti iz Tuzle se nisu predavali, pa su serijom 9-0 uspjeli prići na minimalan zaostatak, ali su Gutalj i Peno odbili nalet i sačuvali prednost. Pitanje pobjednika riješeno je u samom finišu. Jahorina je tako upisala prve bodove u Ligi 4, dok je Sloboda doživjela drugi poraz.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedan putopis, moje ime je Tarik Uremović, a u realizaciji današnjeg putopisa pomoći će mi moja kolegica Anela Kešetović, a mi ovoga puta talasima TK Radija putujemo na sami sjever Europe, tačnije u Norvešku, čiji je službeni naziv Kraljevina Norveška, to je država nordijske regije koja obuhvata zapadni dio skandinavskog poluostrava kao i ostrvo Jan Mayen i arktičke otoke Svalbard. Tu zemlju površine 385.207 kvadratnih

da ostane u Uniji pod švedskom krunom. Nacionalni osjećaj bujali su u 19. vijeku i nacionalni romantizam dostigao je vrhunac 1905. godine kada je Norveška mirnim putem, referendumom, izborila nezavisnost. Iako je bila neutralna tokom Prvog svjetskog rata, ipak je pretrpjela znatne gubitke u brodovima i gospodarske gubitke. Norveška je javno proglasila neutralnost na samom početku Drugog svjetskog rata, ali je ipak nacistička Njemačka okupirala punih 5 godina. 1949. napustila je politiku neutralnosti i pristupila NATO savezu. Otkriće nafte i zemnog plina ranih 60-ih u njihovim teritorijalnim vodama potpuno je promijenilo ekonomsku sliku ove zemlje. Na referendumu 1994. građani Norveške odbili su se pridružiti Europskoj uniji. Danas im je glavni zadatak održati najveći lični standard u Europi i planirati šta učiniti kada se iscrpe rezerve prirodnih energenata.

Putopis na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Oslo je glavni grad Norveške, istovremeno i najveći grad države u čijem području živi jedna četvrtina stanovništva.

oko Osla nalazi se Arkeshus, područje koje obuhvata glavni grad i predstavlja jedno od najznačajnijih mjesta u Norveškoj. Predstavlja kulturno, naučno i upravno sjedište Norveške. Grad je također sjedište trgovine, bankarstva, pomorstva i industrije u Europi, što ga čini veoma značajnim. Oslo je jedan od najskupljih gradova na svijetu, ali predstavlja grad je veoma visok kvalitet života i sigurnosti, zbog čega je veoma privlačan ljudima širom svijeta. Prema posljednjim podacima, u gradu živi oko 600.000 stanovnika, a sa predgrađima oko 900.000 stanovnika. Grad je osnovan 1048. pod inicijativom kralja Haralda III. Sigurdsona. Dansko-norveški kralj Kristijan IV. Obnovio je ovaj grad koji je 1624. nastradao u požaru i dao mu je naziv Kristijanija. Oslo je svoje prvobitno ime dobilo nazad 1925. godine. Stanovništvo u glavnom gradu Norveške do prije par desetina godina činilo su isključivo etnički Norvežani. Brojni useljenici koji su izmijenili sastav stanovništva i danas čine 72% Norvežani, zatim Pakistanci, Somalici, Šveđani i Poljaci. Bergen, grad u zapadnoj Norveškoj, smješten na istom poluotoku na sjevernom moru. Ovo je drugi po veličini grad i ima oko 300.000 stanovnika i središte je regije Hordaland. Bergen je jedan od najstarijih gradova Norveške, luka i drevna predstavnica zemlje. Ovdje sačuvana stara drvena arhitektura, baština Hazenatskog perioda. Najpoznatija je Bergenska obala Brügen, poznata znamenitost grada i navedena u UNESCO popis svjetske baštine. U nastavku slušamo pjesmu od najpoznatije i najpopularnije grupe u ovoj zemlji, naravno radi se o sastavu AHA.

0: Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Evo neki zanimljivosti o Norveškoj koje možda niste znali. Norveški Roald Amundsen bio je prva osoba koja je došla do južnog pola na Antarktiku. Amundsen i četiri pratioca stigli su do južnog pola 14. decembra 1911. godine. Norveška je rodno mjesto skijanja koje je prethodilo sportu u Švicarskoj i Austriji. Riječ ski je norveška riječ skit, što znači koma drveta. Nobelova nagrada za mir dodjeljuje se u Oslu godišnje od 1901. godine. To je jedna od pet Nobelovih nagrada, a ostale nagrade su za akademske uspjehe u hemiji, fizici, medicini i književnosti. Norveška obala je ogromna, 25.148 km. Ako uključite njena ostrva, ona zauzima nevjerovatnih 58.133 km. To je najduža obala u Europi, ako se izuzme i Rusija, i osma najduža obala na svijetu. U Hammerfestu, najsjevernijem gradu na svijetu, tokom dva ljetna mjeseca, sunce sija i u ponoć. Zato Norvešku i zovu nekada zemlja ponoćnog sunca. Evo malo i o tunelima. Lardar tunel je dug 24,5 km i to je najduži tunel na svijetu. On je podijeljen na četiri tematska dijela kako bi vožnja koja traje 20 minuta bila manje stresna. Eiksund tunel u Norveškoj najdublji je podmorski tunel takve vrste na svijetu. Dug je 7.765 metara, a dostiže dubinu od 287 metara. Drugi po redu najduži fjord se nalazi u Norveškoj, naziva se Sognefjorden i dugačak je 205 km. Britanac Lewis Gordon ga je preplivao 2004. godine, za sada je to jedini čovjek kojim je to uspjelo. Hornindalsvatnet je najdublje jezero u Europi, ono je duboko nevjerovatnih 514 metara. Također u Norveškoj postoji čak 450.000 jezera. To je bio još jedan putopis, moj ime je Tarik Hurjemović, želim vam ugodan ostatak dana, čujemo se mi opet iduće nedelje.
1: Radio, vaš prvi izbor.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija će 12. maja održati svoju polugodišnju raspravu o situaciji u Bosni i Hercegovini. Još uvijek nije određeno ko će se iz naše zemlje obraćati, ali ranija praksa je bila da to uradi predsjedavajući predsjedništva. Također nije poznato ni da li će se obraćati visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt, ali će njegov izvještaj biti pročitan. Skupština Tuzlanskog kantona usvojila inicijativu zastupnice naše stranke Amile Hođić da se 3. maj uvrsti kao dan sjećanja na pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine i sve žene koje su dale doprinos odbrani domovine. Njihov doprinos ne smije ostati na marginama historije, zaključeno je. Danas je Svjetski dan slobode medija koji se od 1993.

Ej! Ej! Ej!

0: sa nama u novi dan. Vaša doza dobrog ritma. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbio najnoviji iranski prijedlog za okončanje rata, Teheran je ekspresno uzvratio novim planom koji bi mogao dodatno zaoštriti globalne energetske i sigurnosne tenzije. Iranski parlament priprema radikalni paket od 12 tačaka kojim bi strateški važan Hormuški moreuz bio stavljen pod direktnu iransku kontrolu uz značajne promjene pravila plovidbe. Ovaj potez dolazi dva mjeseca nakon početka rata između Irana s jedne te Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s druge strane, zbog kojeg je ovaj ključni pomorski pravac djelimično blokiran, čime je ugroženo oko 20% svjetske isporuke nafte i gasa.

U tuzlanskom naselju Miladije sinoć se dogodila porodična tragedija kada je prema informacijama policije muškarac inicijala S iz vatrenog oružja usmrtio svog rođenog brata S. Kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, slučaj je prijavljen sinoć oko 22 sata i 50 minuta policijskoj stanici Zapad nakon dojave da je u naselju Miladije došlo do pucnjave. Teško ranjenom muškarcu ljekari su pružili pomoć na mjestu događaja, ali je uprkos pokušajima reanimacije podlegao zadobijenim povredama. Prvo obilježavanje Dana Borkinja bit će održano danas u Živinicama uz očekivano prisustvo pripadnica Armije Republike Bosne i Hercegovine iz cijele države. Podsjećamo da je nedavno Skupština Tuzlanskog kantona usvojila inicijativu da se 3. maj proglasi značajnim datumom i danom posebnog sjećanja na žene pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i sve žene koje su tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. dale doprinos borbi za slobodu i opstanak naše zemlje. Protokolom obilježavanja između ostalog planiran je obilazak mezara Sanele Nišić u Šahićima, maloljetne pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine koja je poginula 1993. godine. Njena hrabrost i žrtva predstavljaju simbol svih žena koje su najtežim trenucima stale u odbranu Bosne i Hercegovine. Danas se obilježava Svjetski dan slobode medija. Cilj obilježavanja 3. maja je podizanje svijesti o važnosti medijskih sloboda i njenih temeljnih načela. Tim povodom Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini potvrđuju svoj

pokazuju snažnu posvećenost slobodi izražavanja te nezavisnim, pluralističkim i profesionalnim medijima kao temeljima demokratije, odgovornosti i zaštite ljudskih prava. Ovogodišnja tema Svjetskog dana slobode medija, oblikovanje budućnosti u miru, naglašava važnost informacijskog okruženja koje podržava mirna, inkluzivna i demokratska društva. Ona ističe ključnu ulogu novinara i novinarki u proizvodnji pouzdanih informacija, razotkrivanju dezinformacija, pozivanju na odgovornost, suprotstavljanju govora mržnje i sprečavanju narativa koji produbljuju podjele. Penzije za mjesec april bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine. Utorak 5. maja objavio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za korisnika koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka, garantovana nešto više od 700-950, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Penziju za april primit će ukupno 466,768 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose preko 355 miliona konvertibilnih maraka. Košarkaši Slobode Energo Invest poraženi su na Palama od ekipe Jahorine rezultatom 76-73 u utakmici drugog kola lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine. Bio je ovo treći ovosezonski duel ova dva rivala, a Jahorina i treći put uspjela slaviti protiv crveno-crnih. Sloboda Energo Invest nakon dva kola lige 4 ima omjer 0-2 i nalazi se na posljednjoj poziciji na tabeli, dok je Jahorina ovom pobjedom došla do omjera 1-1. U narednom kolu crveno-crni će u Tuzlanskom Ejdanu ugostiti Banja Lučki Borac koji u drugom kolu igra protiv Širokog za prvo mjesto na tabeli.

Slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. 4. maja u ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 2 i 7, na jugu do 11, a najviša dnevna između 21 i 27 stepeni. U utorak 5. maja malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, a krajem dana kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu zemlje do 12, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.

0: Što je to? TK Radio. One, number one.
1: Muzički vremeplov.
2: Slušate muzički vremeplov TK Radija u kojem se danas družimo sa slavnim princem. Suzana Melvion je odgovorna za možda najljepše ljubavne pjesme ovog izvođača. Ona je sestra blizankinja gitariste princovog benda Revolution, a među pjesmom posvećenim njihovoj ljubavi su The Beautiful Ones, Nothing Compares to You i Forever in My Life. Iako su bili vjereni, razišli su se 1985. godine. Nakon hit albuma iz 1987. princ je razvio alter ego i imao je cilj da snimi cijeli album kao Camille. Također je želio da snimi film o Camille, a u kom bi on glumio glavnu žensku ulogu, ali je ideja propala. Još jedna saradnja između Jacksona i princa je propala, ali zbog žene. Princ je bio toliko zaljubljen u Kim Basinger, koja je glumila u Burtonovom Batmanu. Čak je napravio i duet sa Basingerovom, ali je ona toliko loše pjevala da pjesma nikada nije ugledala svjetlost dana. Otkazao je turneju po Japanu kako bi se posvetio prelijepoj Kim i muzici za film. Navodno su se zabavljali 1989. godine, mada je nakon samo godinu dana ona već postala gospođa Aleka Bol.

Muzički vremeplov. Prvi put se oženio na djevojkom koju je najprije vidio na snimku. Tada 16-godišnja plesačica Maite Garcia je očarala princa, ali su sačekali da napuni 18 kako bi stupili u vezu, a zatim i u brak. U muzičkoj istoriji njeno ime će biti zapamćeno uz Diamonds and Purples turneju. Brak se raspao nakon što je Garcijeva rodila dječaka sa oštećenjem mozga koji je umro za samo 7 dana. Osim Grammy nagrada, princ je dobitnik Oscara i Zlatnog globusa. Nije vjerovao u tehnologiju, a znao se našaliti da ne zna šta je iPhone. Intervju je rijetko davao, živio je luksuzno, ali je bio i čest gost sudnica. Sajt YouTube je tužio nekoliko puta, navodeći da filtriraju porno sadržaj, ali da ne puštaju autorska prava. Temperamentan, uvijek drugačiji i neobično seksi. Živio je daleko od svjetlosti show biznisa, iako je gotovo 40 godina bio u vrhu muzičke scene svijeta.

Pratite muzički vremeplov na talasima TH Radija u kojim se danas družimo sa princom. Godine 1993. slavno je svoje ime promijenio u simbol ljubavi i kombinaciju muških i ženskih simbola kao dio tekućeg ugovornog spora s izdavačkom kućom Warner Bros. Posla je poznata kao umjetnica, poznata kao princ ili u nekim slučajevima samo umjetnik. Izdavao je 5 albuma između 1994. i 1996. godine u nastojanju da se oslobodi svog Warner Bros. Ugovora. Pridružio se Arista Recordsu 1998. i ponovno krenuo prema princu umjesto svog neizgovorljivog pravog imena. Zadržao se zauzet objavivši još 15 albuma nakon Warner Bros. Iza je svoj 34. studijski album hit Run Faza 1 i to u novembru 2015. Nakon kratke bolesti, princ je umro od slučajnog predoziranja fentanilom u njegovom domu u Minnesota 21. aprila 2016. godine. Očito je već dugi niz godina patio od ovisnosti od tabletama protiv bolova. Princ je čitav život patio i od jakih napada epilepsije, a morao je ići i na operaciju kukova kako bi mu se ugradili novi. Posljednji put je viđen u javnosti na tulumu u Minnesota u subotu. Tako se prisjećaju njegovi fanovi. Došao je, piše Daily Mail, kako bi potvrdio da je dobro. Tada nije pjevao, ali je navodno rekao okupljenima: još nekoliko dana ne trošite molitve na mene.

gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

0: Hrvatsko! Dobro!
1: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner. Herceg DOO Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik. Tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Spremite se za nezaboravnu shopping avanturu u vašem gradu. Stižu proljetni Bela hitovi.

0: Reklame TK Radija.
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34.95, Romobil Scooter Ride 59.95, Jeep na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hajde u Neptun! Tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun! Mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com.

0: hit cijenama. Akcija važi za sve markete Bellamy Onyxa. Jer ovo proljeće je u znaku Bella hitova. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

U tuzlanskom naselju Miladije sinoć se dogodila porodična tragedija kada je prema informacijama policije muškarac inicijala S iz vatrenog oružja usmrtio svog rođenog brata S. Kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, slučaj je prijavljen sinoć oko 22 sata i 50 minuta policijskoj stanici Zapad nakon dojave da je u naselju Miladije došlo do pucnjave. Teško ranjenom muškarcu ljekari su pružili pomoć na mjestu događaja, ali je uprkos pokušajima reanimacije podlegao zadobijenim vinicama uz očekivano prisustvo pripadnica Armije Republike Bosne i Hercegovine iz cijele države. Podsjećamo da je nedavno Skupština Tuzlanskog kantona usvojila inicijativu da se 3. maj proglasi značajnim datumom i danom posebnog sjećanja na žene pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i sve žene koje su tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. dale doprinos borbi za slobodu i opstanak naše zemlje. Protokolom obilježavanja između ostalog planiran je obilazak mezara Sanele Nišić u Šahićima, maloljetne pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine koja je poginula 1993. godine. Njena hrabrost i žrtva predstavljaju simbol svih žena koje su najtežim trenucima stale u odbranu Bosne i Hercegovine. Danas se obilježava Svjetski dan slobode medija. Cilj obilježavanja 3. maja je podizanje svijesti o važnosti medijskih sloboda i njenih temeljnih načela. Tim povodom Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini potvrđuju svoju snažnu posvećenost slobodi izražavanja te nezavisnim, pluralističkim i profesionalnim medijima kao temeljima demokratije, odgovornosti i zaštite ljudskih prava. Ovogodišnja tema Svjetskog dana slobode medija, oblikovanje budućnosti u miru, naglašava važnost informacijskog okruženja koje podržava mirna, inkluzivna i demokratska društva. Ona ističe ključnu ulogu novinara i novinarki u proizvodnji pouzdanih informacija, razotkrivanju dezinformacija, pozivanju na odgovornost, suprotstavljanju govora mržnje i sprečavanju narativa koji produbljuju podjele. Penzije za mjesec april bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine. Utorak 5. maja objavio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za korisnika koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka, garantovana nešto više od 700-950, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Penziju za april primit će ukupno 466,768 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose preko 355 miliona konvertibilnih maraka. Košarkaši Slobode Energo Invest poraženi su na Palama od ekipe Jahorine rezultatom 76-73 u utakmici drugog kola lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine. Bio je ovo 3. ovosezonski duel ova dva rivala, a Jahorina i 3. put uspjela slaviti protiv crveno-crnih. Sloboda Energo Invest nakon dva kola lige 4 ima omjer 0-2 i nalazi se na posljednjoj poziciji na tabeli, dok je Jahorina ovom pobjedom došla do omjera 1-1. U narednom kolu crveno-crni će u Tuzlanskom ejdanu ugostiti Banja Lučki Borac koji u drugom kolu igra protiv Širokog za prvo mjesto na tabeli.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na osnovu dosadašnjih iskustava, vozače koji danas putuju iz pravca juga prema unutrašnjosti zemlje upozoravamo na izražene gužve i moguće zastoje na magistralnoj cesti M17 na relaciji Mostar-Sarajevo. Za one koji iz smjera Srednje Dalmacije putuju prema unutrašnjosti Bosne i Hercegovine, kao jedan od alternativnih pravaca savjetujemo korištenje dionice Kupres-Bugojno-Rostovo-Vitez-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Vozačima koji se vraćaju iz južnijih dijelova Dalmacije, od Makarske prema Dubrovniku, prvenstveno se savjetuje raniji polazak, uz napomenu da za sve one koji eventualno razmatraju alternativni pravac preko Tjentišta prema Foči, i dalje važi zabrana saobraćaja na dionici Dobropolje-Miljevina. Također savjetujemo vozačima da prije polaska obavezno provjere stanje na cestama putem BiHemK izvještaja i kamera dostupnih na web stranici biHemK.ba, te budu spremni na dužu vožnju alternativnim pravcima, ali sa manjim rizikom od potpunih zastoja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina Gradiška, Novi Grad, Brod, Orašje, Svilaj, Šamac i Brčko. Na ostalim graničnim prelazima pojačava se promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra BiHemK-a, Emina Šehović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa DK

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: Četvrtog maja u ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog smjera, jutarnja temperatura između 2 i 7 na jugu do 11, a najviša dnevna između 21 i 27 stepeni. U utorak 5. maja malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, a krajem dana kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu zemlje do 12, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.

0: Već smo vas navikli da u ovo vrijeme, odnosno doba dana, emitujemo našu rubriku za najmlađe pod nazivom Dječja maštaonica. Ko je osoba koja uvijek pita šta se desilo, zašto, kako, gdje? To je novinar, pravi istraživač, razgovara s drugim ljudima, donosi nam zanimljive i istinite priče. Zato ostanite uz Dječju maštaonicu i saznajte šta mališani znaju o poslovima novinara.
1: Novinari šetaju po gradu, idu na kioks i on tamo stave novine i onda ljudi dođu i kupi novine.
2: Novinari rade nešto, idu po gradu i snimaju.
3: Novinari šetaju, odu u grad, šetaju i skupljaju informacije da skupe i dođu u kući i one to stave u novine i proslijede poštaru i poštar to stavi kod svake kuće.
4: Uzimaju od ljudi njihova mišljenja, šta oni misle.
5: Novinari šetaju po gradu da odbijave nešto šta je novo.
6: Novinari šetaju po gradu i oni snimaju po televizijama i kažu šta, koliko je sutra stepeni.
7: Novinari su ljudi na televiziji i govore nam kako će vrijeme biti događaj.
8: Novinari su ljudi koji nas obavještavaju o mnogim novostima, o sportovima i tako.
9: Novinari su ljudi koji nađu neku ko da pita i onda da dođu u neku kancelariju i onda pričaju neki o temama.
10: Novinari idu po gradu da nađu nove vijesti i onda oni preko televizije govore.

edema i bolesti zglobova. Glog jača vezivno tkivo na zglobovima, zbog antiupalnog djelovanja savjetuje se kod ulcerativnog kolitisa i probavnih tegoba. Štiti od djelovanja slobodnih radikala i sprječava bolesti krvnih žila poput arterioskleroze. Brojne studije o glogu ustanovile su da je on sigurna i dobro podnošljiva biljka. Međutim, glog se ne preporučuje trudnicama i dojiljama. Za liječenje se najčešće koriste dvije vrste gloga, crveni i manje poznati bijeli glog. Glog raste uz puteve, rubove šuma i livada, a karakterističan je po trnju i trokrakim i petokrakim listovima. Kora se sakuplja u proljeće kada kolaju sokovi, te se koristi osušena ili svježa. Plodovi se beru u jesen kada su jarko crveni. Cvjetovi, po mogućnosti bijeli, beru se u pupoljcima ili neposredno prije otvaranja. Vrijeme za branje cvjetova je između aprila i juna. Suše se u hladu u tankim slojevima. Kapi od gloga se pripremaju tako što se 20 grama usitnjenih listova i cvjetova prelije s 200 ml 70% alkohola. Povremeno se promiješa, nakon 3 sedmice procijedi i profiltrira. Pije se 20 kapi dnevno s malo tečnosti. Ove kapi djeluju preventivno, ali kao pomoćna terapija kod bolesti krvožilnog i živčanog sistema. Sirup od gloga se pravi na sljedeći način. U blender stavite kilogram bobica gloga, prelijte s vodom tako da seže 2,5 cm iznad bobica. Izblendajte i ostavite 24 sata tako. Stavite to na laganu vatru, a kada počne ključati, ostavite neka se krčka pola sata. Ugasite vatru i pustite da odstoji još pola sata. Procijedite tekućinu i kada se ohladi stavite je u frižider. Bobice izblendajte dodajući im novu vodu. Zatim ih opet jednako kuhajte pola sata i ostavite da stoje još pola. Dobro procijedite kroz krpu da bude što gušće. Taj sok pomiješajte s prvobitno iscijeđenim i zatim ga krčkajte na laganoj vatri dok ne ostane 1/4 mješavine. Ulijte u sterilizovane boce i uzimajte 6 do 12 kašika dnevno. Rok trajanja je neograničen.

0: Želiš drugim dijelit, neću slukat si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Megaflex Hidraulika Lukavac vam nudi izradu vrhunske hidrauličnih creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

0: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
1: Super akcija Piemonte Marketima. Od 2. do 8. maja iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix, samo jedna marka. Šlag Bravo 500 ml, samo 2,95. Keks krem štapić lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada, sniženo na 2,50. Sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa i breskva, samo jedna marka. Maramice vlažne Bekutan po super sniženoj cijeni od 2,45 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
2: cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Cijenjeni gledatelji, želim vam dobar dan. Na početku dnevnika, vijesti i teme dana.
1: Muškarac usmrtio brata. Osumnjičen je uhapšen. 3. maj u buduće će se u Tuzlanskom kantonu obilježavati kao dan posebnog sjećanja na žene, pripadnice armije Republike Bosne i Hercegovine.
2: Ponosna sam na svaki dan i na sve ono što sam ja učinila u tom vremenu.
1: Društvo novinara Bosne i Hercegovine dodijelilo novinarske nagrade za 2025. godinu. U Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine najavili zakonske izmjene u oblasti saobraćaja. Primarni problem vide u obuci za instruktore vožnje.
3: Zamislite, neko ko uči našu djecu kako će se ponašati na cesti. Je stekao to zvanje vikend kursom, a potrebno je da to bude prava prosvjetna struka sa mjesecima i mjesecima obuke.
1: I sutra pretežno sunčano vrijeme u Bosni i Hercegovini.
0: U Tuzli je sinoć došlo do tragičnog događaja. Oko 22 sata i 45 minuta u naselju Miladije zabilježena je pucnjava u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Prema dostupnim informacijama, muškarac 1982. godište upotrijebio je vatreno oružje i teško ranio svog brata 1986. godište, koji je usprkos brzoj intervenciji hitne pomoći podlegao povredama na mjestu događaja. Na teren su odmah izašli pripadnici policije, kriminalističke policije kao i specijalne jedinice MUP-a Tuzlanskog kantona. Osumnjičeni je nakon incidenta pobjegao, ali je brzom reakcijom policije lociran i uhapšen u jutarnjim satima. Slučaj je predan kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje, a motiv ovog teškog krivičnog djela za sada nije poznat. Treći maj u buduće će se u Tuzlanskom kantonu obilježavati kao dan posebnog sjećanja na žene, pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali i sve one koje su tokom rata dale doprinos odbrani zemlji. Riječ je o prvoj ovakvoj institucionalnoj odluci u Bosni i Hercegovini, kojom se odaje priznanje ženama čija je uloga dugo bila na margini. Zašto je ova inicijativa važna i kakvu poruku nosi danas više ćemo saznati od kolegice Medine Halilović.
4: Kada su otišli muže, kada su otišli braća, kada su otišli očeve, žene su rekle mi ne ostajemo. Neko mora kuhati za njih, neko mora previti ranjenike, neko mora raditi one poslove koje žene mogu da rade da bi muškarci otišli na liniju. U tom periodu od 1992. do 1995. mi smo jasno pokazale da imamo kompetencije, da znamo, da hoćemo, da možemo.
2: Ja sam bila profesorica u srednjoj školi, međutim kada je počeo rat, kada sam vidjela gdje to vodi, ja sam se dobrovoljno prijavila u redove Armije Republike Bosne i Hercegovine i ponosna sam na svaki dan i na sve ono što sam ja učila u tom vremenu.
5: Da se 3. maj proglasi posebnim danom sjećanja i poštovanja prema bosansko-hercegovačkim ženama koje su branile domovinu Bosnu i Hercegovinu na različite načine, u vojnim jedinicama, u sanitetima, u školama, na poljima, u fabrikama. Sve naše bosansko-hercegovačke žene zaslužuju poštovanje.
6: Ja kada sam stala u redove Armije Republike Bosne i Hercegovine, nekako imali smo više poštovanja, više snage, više energije. Prošlo je puno, ali nije nikad kasno. Nakon 30 godina nadam se da će žene da shvati da ako se mi ne dignemo, naša uloga ne može otići ni na veći nivu.
0: Mediji su na prvom mjestu institucija kojima vjeruje 70,5% BH građana, što je 3,7% više nego u 2021.

0: 2005. godini pokazalo je istraživanje sloboda medija u Bosni i Hercegovini iz perspektive građana, građanki, koje su danas predstavili Udruženje BH novinari i Fondacija Friedrich Ebert. Jedno drugo novinarsko udruženje, Društva novinara Bosne i Hercegovine, danas je u povodu Svjetskog dana slobode medija novinarima u Sarajevu dodijelilo priznanje. O tome više u Dnevniku od 19 sati. U Ministarstvu komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine najavljuju promjene u oblasti saobraćaja i to zakonske. Cilj je smanjiti broj nesreća na cestama i crnu statistiku. Primarni problem vide u obuci za instruktore vožnje jer smatraju da u većini nesreća učestvuju ili ih prouzrokuju vozači početnici.
1: Da bi postali instruktor vožnje u Bosni i Hercegovini, možete odraditi i dobiti certifikat instruktora vožnje jednim vikend kursom od 35 časova. U nekim državama u Evropskoj uniji ide se do 300 časova ili 900 časova. Zamislite, neko ko uči našu djecu kako će se ponašati na cesti. Je stekao to zvanje vikend kursom, a potrebno je da to bude prava prosvjetna struka sa mjesecima i mjesecima obuke. I to ćemo promijeniti.
2: Krajnje je vrijeme da se on promijeni i da se on prilagodi svemu onome što je vrijeme donijelo, tehnologija, napredak, da bi to došlo. Povezivati izmjene pravilnika sa brojem nesreća na putu, sa brojem stradalih lica, po onome što ja predstavljam iz konteksta struke, možda nije baš nešto što je najbolje. Sami ti pravilnici naravno da određuju između ostalog i kvalitet osposobljavanja, ali nemaju direktnu vezu sa brojem osoba koja su napravile saobraćajne nesreće i oni koji su stradali. Cijenimo i smatramo da pojedine stvari zaista je sazrelo da se promijeni, da se u jednoj blagoj formi poveća određen broj časova, da možda pedagogiju zamijenimo za andragogiju, jer ipak se radi o obrazovanju odraslih, da možda neku metodologiju samog pristupa tom nečemu promijenimo i da napravimo nešto drugačije.
3: I jedan moj prijedlog kao instruktora vožnje, ako Ministarstvo saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine misli da ovi ispiti za instruktore vožnje nisu dobri, nisu adekvatni, nisu dobro koncipirani, predlažem da Ministarstvo saobraćaja u svom resoru riješi da se ispiti za instruktora vožnje polažu pri Ministarstvu saobraćaja i komunikacija, gdje Ministarstvo saobraćaja i komunikacija, pored stručnjaka koji su tamo zaposleni, može angažirati i druge ljude koji su iz branše, tipa instruktora koji će, recimo, obučavati tog nekog budućeg instruktora u vožnju, onda pedagozi, psiholozi koji angažuju ad hoc.
2: Zaista ima puno nekih faktora. Jedan od faktora je starosna dob. Lice mlađe od 21 godine ne može postati instruktor po pravilniku, znači koji je do sad donešen, a po ovim nekim određenim predlozima za koje se i mi ne slažemo, čak ima spuštanje i te dobne granice. To lice mora imati minimalno 3 godine vozačku dozvolu one kategorije ili podkategorije za koju bi ono apliciralo na našem javnom pozivu da postane vozač instruktor.
0: Proteklih godina sve više ljubitelja adrenalina koji šumske staze istražuju na kvadovima. Iako je vožnja kroz prirodu za mnoge zabava i bijeg od svakodnevice, lovačka udruženja upozoravaju da ovakav način rekreacije može imati ozbiljne posljedice po šumski ekosistem i životinski svijet.
4: To su prije svega off-road vozila, zatim motocross vozila i takozvani quad vozila, odnosno četvorotočkaši, koji prema odredbama zakona o šumama imaju pravo da se kreću u šumi i na šumskom zemljištu, ali na području za koje im korisnik državnih šuma da saglasnost. Nismo mi protiv quad vozila, nismo mi protiv off-road vozila, ali mora biti jasno izdefinisano područje na kojima će oni zadovoljavati svoje potrebe, isto kao što mi lovci imamo područja gdje mi zadovoljavamo svoje sociološke potrebe. Svjedoci smo u posljednjih par godina da je velika koncentracija divljači u rubnim područjima oko naselja, posebno u ruralnim dijelovima. Lovci sami ne mogu protiv toga da se bori. Protiv toga se moramo boriti zajedno sa svim ostalim subjektima i sa šumarima i sa ekolozima, jer i njima ne donosimo.

0: se oni ništa dobro. I sa institucijama sistema, policija, lokalne zajednice, ministarstvo.
1: Ali mi sad imamo organizovane lovočuvarske službe, odnosno lovočuvare koji su stalni zaposlenici. Većina naših lovačkih društava imaju terenska auta za te ljude da mogu obaviti. Danas bez auta ne možete ništa obaviti kada je pitanje to. To je nama uvijek bio gorući problem.
2: Naša lovačka društva su zaista jedna od najbrojnijih u federaciji, dakle oko 7000 lovaca i možemo reći da su naši lovci izuzetno vrijedni graditelji u svom lovištu, dakle da gazduju domaćinski, da poštuju principe i etički kodeks lovstva.
3: U Tuzli već 33 godine djeluje Centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci Nade. Kroz stručan rad i individualni pristup ovdje se svakodnevno pomjeraju granice mogućeg. Iza svakog napretka stoje sati rada, ali i snažna posvećenost tima koji prati svaki korak ove djece. Za roditelje ovo mjesto znači sigurnost i oslonac u najizazovnijim trenucima. A za djecu ovaj prostor u kojem uče, rastu i grade svoje važne životne pobjede.
4: Vjerujte, ja ne bih mogla da zamislim život bez centra, da mi svaki njen dolazak ovdje je puno radošću, ljubavi, srećom, jer svaki njen korak ovdje, svaki njen pomak slavimo. Bukvalno oni. I ona se ovdje pronalazi sa svojim drugovima. Ja kao što bih rekla što djeca, jeli, djeca koja nemaju neki problem, imaju svoje društvo i tako i oni ovdje pronalaze i to svoje neko društvo, druženje, razumijevanje, što je najbitnije, prihvaćeni su.
5: Uspjeli smo u 2025. godine da obezbijedimo značajna sredstva koja su pomogla da centar ne zatvori svoje vrata našim korisnicima i da evo svoj rad kontinuirano kroz znači, rad u našem objektu u Tuzli, Gradašcu pruža podršku za djecu i mlade sa invaliditetom na godišnjem nivou između 150 i 160 djece i mlade sa invaliditetom, njihovih porodica.
6: Od vlade Tuzlanskog kantona, odnosno resornog ministarstva, na godišnjem nivou predviđeno je 200.000 konvertibilnih maraka. To će se možda nekome učiniti puno, ali to je dakle samo dio, pa možda nije ni 50% od potreba velikih značajnih centara poput centra Koraci Nade sa ovim centralnim odjeljenjem u Tuzli, ali i sa istorednim odjeljenjem u Gradašcu.
5: Naši korisnici, odnosno njihovi roditelji, postaju članovi našeg udruženja, odnosno našeg centra i minimalno, znači, na mjesečnom nivou plaćaju članarno 30 maraka, mada evo mi naravno imamo razumijevanje za one roditelji koji ne mogu ni ta sredstva da odvoji za naš rad, ali evo, na taj način mogu pomoći našim radu.
3: U svijetu medicine postoje intervencije koje doslovno znače drugu šansu za život. Jedna od njih je transplantacija organa. Postupak je to koji ne samo da spašava živote, već mijenja i svakodnevicu pacijenata. No i za ove medicinske procedure kriju se i duboka etička, moralna i religijska pitanja. Provjerili smo i kako se gleda na doniranje organa u različitim religijama.
7: S obzirom da je kod mene bila u pitanju bolest jetre, ja nisam imala, nažalost, drugu mogućnost osim za transplantaciju. 11 godina nakon transplantacije, ja mogu reći zaista, da živim jedan sasvim kvalitetan život, naravno uz imunosupresiju koju moram piti do kraja života, ali da nije bilo te transplantacije, da nije dakle bilo te noći tog poziva 15. februara 2015. godine, ja danas ne bi bila ovdje.
8: Što se tiče doniranja organa i Katoličke crkve, to je nešto ne samo što se odobrava s naše strane iz Katoličke crkve, nego i potiče kao plemenito djelo. Sve izvedive transplantacije u Bosni i Hercegovini, koliko mi je poznato, su dopuštene i potiču se. Dakle, u pitanju su uglavnom transplantacije bubrega, srca, jetre, gušterače. Preko 90% slučajeva su upravo ti organi u pitanju i to je nešto izrazito plemenito. Bilo da je u pitanju živa osoba koja naravno treba sačuvati svoje zdravlje i integritet, bilo da je u pitanju pokojna osoba koja je tek preminula, naravno uspoštivanje tijela.
9: Ovdje je vrlo važno da se poštuju određeni etički kodeksi, određena etička pravila.

0: jedno od najvažnijih pravila koje se ovdje mora poštovati jeste da ne smije biti kupoprodaje, da se ljudsko tijelo ne smije pretvoriti u robu na tržištu. Islam podržava darovanje organa sa živog čovjeka živome čovjeku. Naravno, ne smije se ugroziti život samoga donora, ne smiju se dati organi koji su esencijalno potrebni.
1: Vaše pažnje preporučujemo i Dnevniku 19 sati. Hvala za pažnju.

Putopis na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Oslo je glavni grad Norveške, istovremeno i najveći grad države u čijem području živi jedna četvrtina stanovništva. Oko Osla nalazi se Arkeshus, područje koje obuhvata glavni grad i predstavlja jedno od najznačajnijih mjesta u Norveškoj. Predstavlja kulturno, naučno i upravno sjedište Norveške. Grad je također sjedište trgovine, bankarstva, pomorstva i industrije u Europi, što ga čini veoma značajnim. Oslo je jedan od najskupljih gradova na svijetu, ali predstavlja grad gdje je veoma visok kvalitet života i sigurnosti, zbog čega je veoma privlačan ljudima širom svijeta. Prema posljednjim podacima, u gradu živi oko 600.000 stanovnika, a sa predgrađima oko 900.000 stanovnika. Grad je osnovan 1048. pod inicijativom kralja Haralda III. Sigurdsona. Dansko-norveški kralj Kristijan IV. Obnovio je ovaj grad koji je 1624. nastradao u požaru i dao mu je naziv Kristijanija. Oslo je svoje prvobitno ime dobilo nazad 1925. godine. Stanovništvo u glavnom gradu Norveške do prije par desetina godina činilo su isključivo etnički Norvežani. Brojni useljenici koji su izmijenili sastav stanovništva i danas čine 72% Norvežani, zatim Pakistanci, Somalici, Šveđani i Poljaci. Bergen, grad u zapadnoj Norveškoj, smješten na istom poluotoku na Sjevernom moru. Ovo je drugi po veličini grad i ima oko 300.000 stanovnika i središte je regije Hordaland. Bergen je jedan od najstarijih gradova Norveške, luka i drevna predstavnica zemlje. Ovdje sačuvana stara drvena arhitektura, baština Hazenatskog perioda. Najpoznatija je Bergenska obala Brügen, poznata znamenitost grada i navedena u UNESCO popis svjetske baštine. U nastavku slušamo pjesmu od najpoznatije i najpopularnije grupe u ovoj zemlji, naravno radi se o sastavu AHA.

putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Evo neki zanimljivosti o Norveškoj koje možda niste znali. Norveški Roald Amundsen bio je prva osoba koja je došla do južnog pola na Antarktiku. Amundsen i četiri pratioca stigli su do južnog pola 14. decembra 1911. godine. Norveška je rodno mjesto skijanja koje je prethodilo sportu u Švicarskoj i Austriji. Riječ ski je norveška riječ skit, što znači koma drveta. Nobelova nagrada za mir dodeljuje se u Oslu godišnje od 1901. godine. To je jedna od pet Nobelovih nagrada, a ostale nagrade su za akademske uspjehe u hemiji, fizici, medicini i književnosti. Norveška obala je ogromna, 25.148 km. Ako uključite njena ostrva, ona zauzima nevjerovatnih 58.133 km. To je najduža obala u Europi, ako se izuzme i Rusija, i osma najduža obala na svijetu. U Hammerfestu, najsjevernijem gradu na svijetu, tokom dva ljetna mjeseca, sunce sija i u ponoć. Zato Norvešku i zovu nekada zemlja ponoćnog sunca. Evo malo i o tunelima. Lardar tunel je dug 24,5 km i to je najduži tunel na svijetu. On je podijeljen na četiri tematska dijela kako bi vožnja koja traje 20 minuta bila manje stresna. Eiksund tunel u Norveškoj najdublji je podmorski tunel takve vrste na svijetu. Dug je 7.765 metara, a dostiže dubinu od 287 metara. Drugi po redu najduži fjord se nalazi u Norveškoj, naziva se Sognefjorden i dugačak je 205 km. Britanac Lewis Gordon ga je preplivao 2004. godine, za sada je to jedini čovjek kojim je to uspjelo. Hornindalsvatnet je najdublje jezero u Europi, ono je duboko nevjerovatnih 514 metara. Također u Norveškoj postoji čak 450.000 jezera. To je bio još jedan putopis, moj ime je Tarik Hurjemović, želim vam ugodan ostatak dana, čujemo se mi opet iduće nedelje.

0: Reklame Teka Radija.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Super akcija Piemonte Marketima od 2. do 8. maja. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama Ervix, samo jedna marka. Šlag Bravo 500 ml, samo 2,95. Keks krem štapić lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada snižena na 2,50. Sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa i breskva, samo jedna marka. Manamice vlažne Bekutan po super sniženoj cijeni od 2,45 km. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Tuzlanski pilsner.
6: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od 6 IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: snage odmjeriti sa vršnjacima iz Švedske. Talentovani članovi teniskog kluba Sloboda nastavili su sa sjajnim rezultatima u ovoj sezoni. Na 26. međunarodnom turniru iz kalendara Tenis Europe za juniore i juniorke do 16. godina, koji se igrao na zemljanoj podlozi teniskog centra Kamberovića polje u Zenici, osvojili su nova odličja. Mahir Butković dominirao je u singlu i dublu. Do trofeja u pojedinačnoj konkurenciji došao je sjajnom igrom. U finalu je savladao Erika Meolića iz Slovenije sa 2-0 u setovima. Prvi set osvojio je sa 6-4, dok je pri vodstvu u drugom sa 2-1 njegov protivnik predao meč. Butković je sa svojim klubskim kolegom Adijem Džinđovskim osvojio prvo mjesto u parovima. Bili su bolji od mađarsko-poljskog para David Balaz, Mikolaj Solar sa 2-1 u setovima 4-6, 6-3 i 14-12. Treba napomenuti da su Butković i Džinđovski igrali jedan protiv drugog u polufinalu singla, što samo govori o kvaliteti tenisera tuzlanskog kluba. Sjajna u Zenici je bila i talentovana mlada Zana Kunosić, koja je svojoj bogatoj kolekciji medalja dodala nova odličja. U paru sa Hanom Peterlin Pahor u dublu osvojila je prvo mjesto. U finalu su pobjedile Saru Tripić i Amajlu Kadrić sa 2-0 u setovima 7-5 i 6-3. Sjajni rezultati Zane Mahira i Adija uz njihovu kvalitetu, posvećenost i potencijal potvrda su njihovog kontinuiranog dugogodišnjeg rada. Nakon što je propustio zimsku sezonu u svom prvom ovosezonskom nastupu, Zeničanin Mesut Pezar osvojio je prvo mjesto u bacanju kugle na 32. međunarodnom atletskom mitingu u Crnogorskom baru. Pripao mu je trofej Boro Ičević, ovo mu je bio četvrti put u karijeri da slavi u ovom gradu. Prvo mjesto osvojio je rezultatom 19,97 metara, odnosno sa 1119 bodova. Drugo mjesto osvojio je Muhamed Ramadani, dok je treći bio bosansko-hercegovački reprezentativac Nermin Štitkovac, koji je prije nekoliko dana pobjedio na bacačkom mitingu u Draževini kod Podgorice. U trkačkim disciplinama sjajan je bio takmičar atletskog kluba Sloboda Tehnograd i reprezentativac naše zemlje Abedin Mujezinović. U trci na 800 metara pobjedio je sa vremenom 1:49.29. Atletičari Slobode Tehnograd imali su sjajan nastup i rezultat na međunarodnom atletskom dječjem mitingu prijateljstva u Sremskoj Mitrovici. Posebno se ističe Una Nasupović trijumfom u trci starijih pionirki sa ličnim rekordom u vremenu od 41.04, dok je u trci na 100 metara osvojila drugo mjesto sa rezultatom 12.95. Semina Mujanović je u trci na 800 metara u konkurenciji starijih pionirki osvojila drugo mjesto sa rezultatom 2.28.07. Adem Bajrić je u skoku u dalju konkurenciji mlađih pionira osvojio drugo mjesto sa preskočenih 4,71 metar, što je njegov lični rekord, dok je u trci na 200 metara u istoj kategoriji osvojio treće mjesto sa ličnim rekordom 28,86. Amna Selimović je u trci na 400 metara u kategoriji mlađih juniorki u 18 istrčala svoj lični rekord u vremenu 1.05.10 osvojivši bronzanu medalju.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
2: Četvrtog maja u ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab jugozapadnog smjera, jutarnja temperatura između 2 i 7 na jugu do 11, a najviša dnevna između 21 i 27 stepeni. Utorak 5. maja malo do umjereno oblačno vrijeme, tokom dana postupno povećanje oblačnosti, a krajem dana kiša i pljuskovi, jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu zemlje do 12, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.
3: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: imate doktora književnosti, ali nemaju hrabrosti da osim već kanoniziranih dijela, dakle oni smiju pričati o Ani Karenji, o Nadrin Ćuprija, o Derviš i smrt, to su kanonizirana dijela. I on se tu mogu dokazivati, mogu svoje mišljenje komparirati sa tuđima i imati sliku. Međutim, kada mu date nešto novo, nekome od takvih kada date nešto novo, nema hrabrosti da, on će pročitati, ali nema hrabrosti da se oglasi. I onda nastaje jedna šutnja. Ja imam sreću da je glasnija publika ova koja da ne spada u red književnih kritičara, dakle ne spada u red univerzitetskih profesora književnosti ili srednjoškolskih profesora književnosti, nego naprosto čitalačka publika različitih profila, ljudi od ljekara do zidara. I oni su najglasniji.
1: Fabula romana je jako privlačna, originalna, u stvari bazirana na stvarnim događajima i likovima vezanim za minuli rat.
0: Pa vidite, ono po čemu ovaj roman je u potpunosti drugačiji od svih romana koji za tem imaju rat, je taj da nije ispričan iz pozicije žrtve. To je osnovna razlika. Mi i kao narod, s obzirom na jako teška istorijska iskustva u posljednjem barem agresiji, a da ne kažem da mi to već imamo i genetski, smo se na neki način pretvorili u onu vrstu žrtve, pa bolujemo od štokholmskog sindroma, stalno pričamo o svom mučitelju, skoro kao da smo zaljubljeni u njega. I pričamo iz pozicije da kod drugog, da kod slušatelja, u ovom slučaju ako pišemo, da kod čitatelja, izazovemo neku vrstu razumijevanja za našu bol i našu patnju. I to je po meni potpuno pogrešan pristup. Dakle, i u smislu da pogrešan pristup kod pisanja, ali pogrešan pristup, ako je to moja čitalačka navika, dakle pogrešan ukus, rekao bi. Ovim ne umanjujem niti vrijednost niti jedne knjige koja u dokumentarnom smislu govori o našem iskustvu, i ono će već sada, je ono već postalo dio naše zajedničke baštine. Dakle, i vaše iskustvo i moje iskustvo kada se spoje na jedno mjesto postaju zajednička baština onima koji će tek da dođu, da ta ista iskustva imaju na gotovom. I zaista hvalim takve knjige. Ali kada je u pitanju književnost i kada je u pitanju uopšte naš odnos prema nama samima i prema iskustvu žrtve, je u potpunosti pogrešan. Objašnjavam to na način da mi nismo preživjeli iz osjećaja samilosti, niti džalata, niti svijeta. I to je lako dokazati. Oni se nisu, niko se nije umorio u maltretiranju nas. On je zastao onog momenta kada je i sam morao da plaća određenu cijenu svojih postupaka ili svog načina ponašanja. I ja pričam priču iz pozicije junaka, čovjeka, ljudi koji odbijaju da budu žrtve i koji ne dozvoljavaju nikome da ih stavi u poziciju žrtve. Jer on može da bira da se bori, može da bira da nestane, da u potpunosti napusti ovaj teritorij, a bira da se bori. I ne možete ga staviti u poziciju žrtve. On je odabrao svoju poziciju. I to je ono što je najprijemčiviji za čitalačku publiku. Dakle, oni prvi put čitaju roman u kojem čovjek ne plače ni nad sopstvenom sudbinom, ni nad sudbinom vlastitog naroda. Jednostavno nosi taj teret, živi s njim i na kraju priča ga. E, to je ona fabula romana Šta su meni ptice. Dakle, rat iznutra, iz same srži. A ako bi sad tražili još finese zašto sam odabrao da ratnu Golgotu Podrinja ispričam kroz oči ratnih kurira, ljudi za koje je malo ko zna u ratu, posle rata je također, to je zato da bih i samom sebi naravno, ali prvenstveno čitateljima, da bi otvorio perspektivu i da mogu da vide i da upoređuju sliku rata u CR.

0: Bugarskoj, sliku rata u Tuzli i sliku rata između ta dva mjesta. Dakle, kroz oči ljudi koji sve to vide i kroz njihova iskustva. I to je vjerovatno taj, mogao bi ga nazvati, adrenalinski naboj u samoj radnji romana.
1: Ja ne bi tako olako prešla preko sadržine romana, koja je jako zanimljiva, dramatična. Tome ćemo se vratiti nešto kasnije da nam pobliže opišete o čemu se tu zapravo radi i ko je taj mali dječak u rancu na očevim leđima. A sada bi zamolila Mahira da napravi najljepši mogući uvod u naš nastavak razgovora, a to je da nam pročita barem dvije svoje pjesme.
2: Hvala vam prije svega da pozdravim i ja vaše gledalce i hvala vam na pozivu svakako.
3: Samo malo.
2: Evo ja bih odabrao prvo o našem gradu, koja je možda moja, ajde kažemo, i ono prepoznatljiva, najpoznatija pjesma, a onda ćemo o tom potom vidjeti drugu koju ćemo.
3: Samo malo.
1: Mahire, upravo je interesantno to da si rođen puno godina nakon rata i da te teme ne preferiraš, da su tvoje omiljeni motivi socijalna problematika i ljubavne teme. Ali jedna od tih tema je svakako ljubav prema rodnom gradu. Yes. Gdje ti zaista opisuješ tu svoju ljubav prema Tuzli u svojim pjesmama, koje još nisu našle put do šire čitalačke publike, ali evo, nadamo se i želimo ti da se što dalje čuje tvoj pjesnički glas. Da li si našao pjesmu?
2: Jesam.
1: Izvoli.
2: Evo ovako kaže, rodoljubiva molitva, tako se pjesma zove, pa kaže, tamo daleko, gdje nedopireni san, još duboko, gdje sjećanju je slom, svanu nad svim danima dan, i kaldrma gradska mi dušu primi u svoj dom. Da računam vrijeme ne volim, nit hoću, ali postoji jedan opasan prevarant. Uvijek prevari me čim dignem glavu noću i pogled mi ukrade taj dripac, tuzlanski sat. Od svih duša već u dušu ima moja Tuzla. Ja zaklinjem se i zamolio bih Gospom Boga da je sačuvao svakojakog zla i svega što se vrti oko toga. Kad odmiriš korak u slanu banju, pa samo udahneš Bogdu krasote ovi, shvatit ćeš zašto o njoj pjevam i noću i danju. I što bez Tuzle moje, ja ne snivam snove. Jer, blagi Bože, ja obraćam se tebi. Punim srcem na nesebično sklanjam. Što mjesto Tuzle ti raj ostavi sebi, a meni dade ljepotu ovu s njom zajedno da sanjam. I tako malen grad, naspram strašnih svjetskih sila, pazi da takva te misao ne povuče. Jer nisam ne znaš koliko mojih briga ona je skrila, kad u sumrak prođem ulicom Trifunovića Vuče. Jeste ovo čudan grad, što golemu rijeku nema, već tanku jalu pitomu ko galopata. Njen vonj nozrvu miluje, kad počinak se sprema, dok obale te grle ko brat brata. Kad uzid gajtanom stegnete tuga, u slanoj riznici na violini pripoznaje stari stih, u tuzlacima pravim uvijek prepoznaćeš druga, dugim život i obavezno Bože čuvaj mi njih. Ovih 8 strofa savršeno zvuče, Tuzla dođe ko nakon kiše rod, ali postoji jedan strah što u kosti se uvuče i bojim se da nije samo mašte plod. Slika Tuzle je kako ja znam, ko zvijezda od svih zvijezda rijeđa, koju je doba poganu slomi sjećanja ram, bojim se da i ta slika vremenom ne postani bljeđa. Mladost neka nova, korzom će da frca, vrijeme prolazi i tako sve propadne. Osvit nemorala i besrama na vratima kuca, brine me da i košutu moju to ne spopadne. I zato Bože i sva nebeska silo, ne daj na Tuzlu što zovem je svojom. Nije više doba što nekad je bilo, došlo je vrijeme što sve farba crnom bojom. I mene, ako tog jutra ne bude, kad zapjeva tužna nota prošla, molim nebeske sile što svima sude, da u Tuzli moja draga uvijek bude dobrodošla. Samo jedna sitna želja na duši mi još leži, kazaljka mog sata kad do kraja dotjera, da korak zadnji, onaj najteži, oktobarskom u vječnost me potjera. Rodoljubljem, iz dana u dan plamtim, i godinama ova pjesma u meni je zrila. Ljepotice moja, ostani kako te pamtim, ostani Tuzlo, uobražena dama kakva uvijek si i bila.
1: Hvala. Hoćemo još jednu pjesmu prije nego što ja gospodina Kadrića pitam za njegova sjećanja na rodnu Vlasenicu. Svako ima neku svoju ljubav, svoj rodni grad i zavičaj. Ali evo da nam Mahir pročita još jednu pjesmu da nas opusti, pa da se sjetimo te prije ratne Vlasenice.
2: Evo ja bih pročitao jednu koju sam napisao, obično volim ovako malo da uvedem prije pjesme. Jednu koju sam napisao onako u onim periodima.

0: Pa kad sve stegne u zid, kad je svega dosta, kad je dosta gradske gužve, kad je dosta i vrućine, ne znam, kad je dosta nekih onako jednostavnih, da kažem, dilema, a kad je dosta i nekih možda i ozbiljnijih stvari, pa onda poželimo da negdje samo se diskonektujemo. Pa kaže, dječja želja. I tako. Pojavi se u meni želja da se spremim za bijeg od svega. Odem nekud, da izbjegnem začaran krug ludila. Da jednostavno dječje naivno pobjegnem. Pobjegnem i od dnevnih istih tema, od štampi. Neku tako da odem bez mape. Da pobjegnem od monotone pjesme u pogrešnom času. Od tuge što u ljudima čuči. Da pobjegnem od svoje muke i od svega što me muči. Da odem negdje dalje od onih što me znaju. Bez kontakta tako da češljam krijestu zmaju. Da odem nekud nekamo tamo. Gdje po suncu blagom ljudi sa pletenim šeširom lakiraju barku. Da samo dišem, hodam, udišem po mraku. Dok sam ne pravi varku. Pa da tako kako nikad nisam. Pravilno usnim, ne tražim čak ni da sanjam. Samo želim bez svakodnevne muke tek tako da spavam. Tek toliko da popijem, a još manje da pojedim. Da pijem samo vodu sa izvora hladnu i da ništa više ne bude lažno, da bez sumnje jedem voće čisto, nebo pogleda mi krade oblacima našaranim kistom. Da čitam i upijam slova, pa notom razblažim tu milinu, da sviram gitaru žicu po žicu, udišem i dišem. I da vrijeme nema nikakvu silinu. Da odem tamo gdje jutra su zdrava i fina i tek na treću notu da okusim gušća i vina. Ni među svijet ne bih puno da se ulačim. Samo sam sa još jednim sobom da pobjegnem od sebe i od svega tako, sam, na nekoj rijeci, da pogled moj ništa ne grebe, da miriše drvo i da ništa ne moram prvu. Bez obaveze jedne da se ne čujem sa svijetom ovim. I čak ni po suncu sate da ne brojim. Da napišem najljepšu baladu, da bez rime opišem moje mašte paradu. Nikom da se ne javljam, a moji nek prepoznaju njima poznatu serenadu. Pa da moje misli ne budu ove moje misli, jer kad su ove, one tugu broji. A ako čežnje i emocije i mrvica ima, sve to pokrio bi komadić hartije papira i povratak davno izgubljenih ljudskih manira. Ma ne tražim ja puno, neku vodu bez betona tek da sve drvo. I tako, pojavi se želja da se čovjek diskvalifikuje iz ovog svega, dok gospođa zemlja bez stida oko ose se vrti, da čovjek eto živi barem jednom prije smrti. A tišti čovjeka još više što mjesto takvo samo ovdje piše. A dok misli moje vremena ovog igle kroje, nema zemlje, nema ni komada da odmori mene od okruženja i misli umornog nomada. A želja je samo želja i nema bijega iz ovog svega.
1: Hvala, predivno. Šta vi, gospodine Kadriću, mislite o poeziji našeg Mahira Sinanovića?
2: Ja prvo nisam neko ko bi mogao da komentariše poeziju.
1: Ali ipak doživljavate.
2: Pa naravno, i ja sam prilično staromodan tip u svemu, pa sam i u poeziji. Ako bi sad tražio šta u Mahirovoj poeziji, jako kratko ste mi dali vremena da mogu da razmišljam o tome, ali mislim da mi se sviđa, u smislu, sviđa mi se svaka poezija koja meni kroz uši već pravi sliku. Sliku onoga o čemu pjesnik pjeva. Možda bi sad i citirao nekoga ako ovo kažem, ako za jednu pjesmu trebamo da pročitamo teksta koji je 10 i 100 puta veći od nje po obimu, ja se onda pitam, je li to poezija? Dakle, ili se radi o tome da sam ja nedovoljno načitan da razumijem tu vrstu poezije, pa moram prije toga da se dobro pripremim da bi razumio. A imamo i takve, to je sad u modernoj poeziji. Naravno, ne govorim da je to kod Mahira slučaj, nego samo govorim kako ja nisam sposoban da je u potpunosti razumijevam poeziju. Ja sam prozaista čovjek.
1: Da, ali evo, ostali su nam dužni odgovor na ono pitanje, prijeratna Vlasenica, odrastanje u toj čarši prepoznatljivoj, a posle i nastavak priče o vlaseničkim sudbinama kroz vaša dijela, romane i pripovijetke.
2: Ja sam jako malo odrastao u čarši, ja sam rođen na selu, udaljeno poprilično od same Vlasenice.
1: Recimo u Zavičaju,
2: ja,
1: Vlasenice.
2: Ali u svakom slučaju pamtim, moje prve slike Vlasenice su slike djeteta koje je vidjelo Vlasenicu. I ako sad tražite ta moja sjećanja, od prvih dječjih sjećanja do početka agresije na Bosnu i Hercegovinu, da ju poredim sa ovim

0: ima drugima, ne zato što iz mene progovara nostalgija, ali ne treba biti dovoljno dovoljno upućen, dovoljno samo sad pogledat koliko su ta mjesta pusta, nema ljudi. Prođete kroz Vlasenicu i nećete da sretnete nikoga, može se desiti da nikoga ne sretnete. A u onom vremenu je to pulsiralo životom, dakle niste mogli, sada je problem naći parking u nekom mjestu, da se razumijemo, jer su naši gradovi mnogo stariji od automobila i mi nismo imali viziju da ćemo imati taj problem. I taj problem možete imati i sad, ovog trenutka u Vlasenici, da ne možete naći parking, ali isto tako da ne možete sresti čovjeka. Imate grad u kojem ne možete sparkirati, nema mjesta za parkiranje, i grad u kojem nema žive duše.
1: Nema zapravo života, nema, u klasičnom smislu, da pulsira, da
0: nema, dakle,
1: se ljudi druže, kreću ulicama. Jednostavno rat je učinio svoje.
0: Manje ljudi jednostavno, nema da. Ljudi. Ja.
1: Da. Vratila bi se na vaš ovaj roman Šta su meni ptice. Prvo me zanima da otkud ovaj naziv, a drugo da mi zaista, ako smijete ukratko, otkrijete ovaj fabulu, ko je glavni lik, zbog čega, i ovaj, radi se o jednoj realnoj priči iz života koja je vrlo dramatična, zanimljiva, toliko da bi se po njoj mogao snimiti čak i film. Pa ako možete u kratkim crtama, znam da je poželjno da čitaoci dođu do vašeg romana i pročitaju da bi se ovaj uvjerili koliko je to moćna fabula, ali evo, vi nam dočarajte dio toga.
0: U svakom slučaju, ja sam roman ispričao kroz četiri lika Crnski kurira, ali oni nisu jedini likovi koji se pojavljuju u knjizi, u romanu. Ima tu čitava jedna paleta likova i nema. Ono što je nebitno za književnost, kad uđete u književnost, već postajete fikcija. Dakle, svi su likovi stvarni, ali oni su samim tim što su ušli kao književni likovi u književno djelo, samim tim postali fikcija, ali oni su stvarni. I, dakle, neki od njih su i živi. I ja sam ispričao tu priču prvenstveno iz potrebe, malo prije sam u onom odgovoru rekao da tu sliku podrinjskog džehenema naprosto stavim u jednu postojaniju kategoriju od sjećanja. Dakle, sjećanja su nepostojana kategorija, da ga ostavim u knjizi, jer malo će ljudi vjerovati već sad, a kamoli za izvjesno vrijeme, vjerovati slikama koje će tamo da zateknu, slika glade, očaja, totalnog, do vrhunskih slika saosjećaja, dakle nevjerovatnih slika saosjećanja sa drugim i tako. A sama fabula, rekao sam, to je ratna priča Cerske u ono vrijeme 92. godine. Mislim da nisam zaboravio, barem kada je u pitanju taj zahvat na tom mikroprostoru, nisam zaboravio ništa osim onoga što nije interesantno za jedno književno djelo. Ali sve ono što sam mislio da će biti važno i u dokumentarnom smislu, a može da otrpi preinačbu, odnosno može da otrpi radnje koje su potrebne da se taj događaj i ti likovi dovedu u književno djelo, dakle u pun kapacitet, mislim da sam po tom pitanju pravio dobar izbor, da nije mi se desilo da sam pogriješio u izboru. Ono što sam imao na umu kada sam se bavio i samom knjigom i pisanjem, ali i promišljanjem, prvo ide promišljanje o svemu, dakle ja sam spor u pisanju, a možda sam spor i u promišljanju, ali vjerujem da sam brži u promišljanju, a to je da u jednom momentu sam postao svjestan da ja imam elemente, da ovaj roman Šta su meni ptice ima elemente, sve elemente koje ima roman od Mihajla Lalića Lilejska gora, i onda sam malo ustuknuo pomislivši da je moguće da ću imati poređenja sa Lilejskom gorom, jer šta su elementi koji dominiraju i u pticama i u Lilejskoj gori, to je osamljenost. Mi imamo ovamo kurire, oni su osamljeni i oni se trude da budu nevidljivi, i ovaj tamo

0: kojeg ja ne mogu da izbjegnem. Izbjegao bi ga zbog Lelejske gore, ali ga ne mogu da izbjegnem zbog svega onoga što nosi i sama slika hvatanja vola koji je podivljao u šumama gore. I dosta tih elemenata, a onda sam postao svjestan da u stvari ne možete pričati o ratu ako pričate uvjerljivo i ako ste taj rat osjetili na vlastitoj koži, pa možda i neki treći koji ne priželjkujem i treći rat koji nekada bude bio opisivan u književnosti imat će ponovo iste elemente i ponovo će njegov pisac imati moje dileme da ne liči na šta su meni ptice i da ne liči na Lelejsku goru. A možda samo zato što je Lelejska gora zaista jedan od najboljih ratnih romana u Drugom svjetskom ratu i što sam slučajno spomenuo, ne želim biti ni neskroman, ni preskroman, to su drugi rekli i drugi smatraju da su ptice najbolji, da su šta su meni ptice, da kažem pun naslov, najbolji roman ispričan o ratu u Bosni i Hercegovini, onda je nemoguće da se oni ne sretnu sa nekim elementima. Dakle, jedan i drugi su uvjerljivo ispripovjedani su od čovjeka koji je to zaista proživio, zaista osjetio. Malo prije kad sam pričao sa Mahirom, nemoguće da ja pričam priču neku o Holandiji koju nisam nikad bio. Kako? Ali zato sam uvjerljiv kad pričam o ratu, jer sam ga se zaista, jer sam sinoj sanju rat. Čak i kad ga pokušam zaboraviti, on se vrati kroz san. A zašto, šta su meni ptice? Meni je trebalo, kada sam imao prvi onaj sirovi oblik romana i kada su ga čitali, obično ga dam ljudima koji će svojim čitanjem mi vratiti informaciju, u stvari vratit će mi sve mahane koje nađu. I profesor Kunić, univerzitetski profesor Mirsad Kunić, čitao i kaže, i on se izražava, kada me nazvao da kaže, izražava se u množini, kaže, imamo odličan roman, ali imamo problem. Kakav problem? Kaže, pa ovamo imamo glavnog lika koji je elementarno nepismen, a Sokrat priča kao Sokrat. Pa šta sad radimo? Kaže, vrati ga na infantilno, imat ćemo novog Ugursuza. Dakle, da svoju pripovjedačku poziciju prilagodim junaku, imat ćemo Ugursuza, novog. A ja kažem, pa meni nije stalo do toga. Zašto novi Ugursuz? Ako pričam o stvarnim događajima, onda dakle sad i moram pričati kroz infantilno razumijevanje tih događaja. A samim tim dolazim u situaciju da umanjujem, bojim se reći, umanjujem težinu takvih iskustava. Da ne kažem, da ne bude malo grublji, počnem pričati teške doživljaje, teške događaje, tuđa iskustva, počnem i pričati dakle kroz lik koji ne razumije njegovu težinu, pa će ona čitatelju biti i nestvarna, ali ponekad smiješna. I onda odustanem, kažem, ne, ja ne bi tako, imali drugi način, kaže, opismen ga. A onda smo napravili jedan zahvat od kojih su vjerovatno očekivali ovi književni poznavaoci, su očekivali vjerovatno već ono kao oproban fazom u književnost, ono pojava knjige, neke tajnovite knjige koja se na jednom pojavi i ona onda nosi cijelu priču. U stvari ja tu knjigu samo ponudim da oni pomisle da će ona nositi cijelu priču i sklonim je. I cijelo vrijeme ona je u podsvijesti kod čitatelja prisutno u romanu, ali nikako je nema, da bi na kraju skontao, na kraju romana, da nisam ni ja zaboravio kao pripovjedač taj roman, da ni moj, dakle tu tajanstvenu knjigu, da je nisam zaboravio kao pripovjedač, da je moj glavni lik nije uopšte zaboravio, da ona njemu i dalje u glavi kao vodilja, ali on nju nije imao potrebu da spominje kroz roman, odnosno ni ja kao pripovjedač, ali da ona cijelo vrijeme prisutna i da ona u stvari na neki način je određivala njegovu sudbinu, kao da ono po onom, da sudbine su napisane, dakle davno napisane, nama je samo da odigramo tu rolu kao u filmu, sve je izrežirano.
1: Jako je kompleksna struktura svakog pravog romana, ali moji gosti su znali reći koji se nisu okušali u pisanju poezije, prozaisti su, da ih upravo zadivljuje moć tako kratko iskazane emocije, sažeto, a opet jezgrovito, duboko i emotivno.

0: A evo, Mahire, ti si svoj talenat zapravo otkrio već u doba osnovne škole. Podsjeti me kako je počelo tvoje pisanje, kada, čime je bilo izazvano, da li je bio neki okidač i kako danas gledaš na to svoje bavljenje poezijom? Kako gledaš na mjesto poezije u ovom savremenom dobu?
1: Pa prije svega to je talenat, ne znam da li tako uopšte nazvao, mislim, može se nazvati i tako nazivaju oni koji me poznaju, koji su eventualno čitali ili slušali ono što ja čitam, što pišem, ali ja tu nisam sad da kažem nikad formulisao, nikad nisam da kažem ja rekao za sebe slušajte ovo je sad prava pjesma, nikad nisam čak što iskoristim mog prijatelja Mare Vranješa kad kaže poezija recimo, uvijek sam uzmao to sa rezervom, sa zadrškom, obzirom kakve su poete, kako ljudi, upravo što Fajko kaže, kako ljudi u jedan, dva, tri, ne znam stiha spakuju, dobro nije baš jedan, ali spakuju da kažemo sve ono što bi ne znam ja kroz nekoliko strofa provukao, naravno to su puno veći umovi, puno veće današnje, da kažemo tako.
0: A postoje i razne vrste poezije, recimo to je odlika haiku poezije, ali i ostali nekih podvrsta, ali evo ti pišeš takvu jednu poeziju, da kažem iskrenu, mladalačku, gdje ništa ne smije ostati nedorečeno, ideš do kraja, praviš više strofa, uključuješ rimu. Uglavnom, tvoj trud je primjetan i ja sam uživala dok si čitao svoje pjesme. Isto tako bi te zamolila da nam odabereš još barem dvije svoje pjesme.
1: Hoću svakako, samo da vam odgovorim na ovaj prvi...
0: Izvini što sam te prekinula.
1: U osnovno je to počelo, znate kako to su one školske aktivnosti, ne znam, za časopis, eventualno za neke priredbe, to sam bio napisao na svojoj prvobitnoj kao biografiji, da je to sve, eventualno ti moji stihovi zadržavali između zidova, ne znam, svečanih sala, eventualno časopisa škole, puno su mi pomagale moje profesor, mislim, pomagale, one nisu svjesno išta kad tome da pomognu, nego upravo to odlika velike majstora što one i kad, kako da kažem, radi svoj svakodnevni posao, ako neko može da se kažem, na taj način prikači zato što one rade, one će uvijek vrlo rado pomoć. To su bile moje nastavnice u osnovnoj školi, mogu reći ime nazva Ušanović i Dilsa Bašić, svakako i prije njih moja učiteljica Atifa Hasanović. One su da kažem prve možda prepoznali u meni da mogu nešto na tom kažem nivou sa recitatorskim sekcijama i tako dalje, nekim novinarskim sekcijama i ostalim koje su bili u osnovnoj školi. E, poslije kad je malo već, da kažem, to preraslo iz te nekakve obaveze, napiši to je to, kad sam prvi put dobio potrebu, znači u meni je došla neka potreba da pišem, da negdje to, ne znam prenijeti ovako, da vam ispričam sad šta mi je, šta mi se dešava, gdje sam se izgubio, ali bih znao napisati, to mi prvi put. I onda kad sam krenuo da pišem, vidio sam da to ide, da jedna pjesma, druga pjesma, ali pored toga da terapeutski djeluje na mene, zapravo mi pomaže da oslobodim to što ta moja razmišljanja iz nekakvog eventualnog kaveza. I tako se nastalo, pa su onda to bile čitanja pred mojom porodicom, pred mojom djevojkom koja je svakako imala veliki ajde kažem i utjecaj na mene po pitanju pisanja, ali velika podrška svakako uz porodicu, naravno je bila i ona. Ne znam da li da sad čitam te
0: kako
1: pjesme.
0: Da ne, ja se radujem. Meni to dođe kao lijepa muzička pauza pod navodnicima.
1: Evo, pošto
0: uživam jednostavno u stihovima, pa...
1: Pošto je Fajko pomenuo Vlasenicu, kako imamo parkinge, kako je zapravo nemamo parkinge, ali isto tako ne možemo sresti ljude, kako je to da kažemo pust grad, što kaže grad duhova, ako se smije poslušati, ako tim tom terminologijom. Takav jedan gradić, mjesto jeste Janja, gdje je odakle moja mama, koja je također tokom rata migrirala ovamo u Tuzlu, gdje su protjerani u Tuzlu. I ona je isto tako bila, ajde kažemo, tu prije rata ja se ne sjećam svakako jer ja sam poslije rata rođen, ali kažu da je prije rata Janja bila, znači vrlo je čaršijom, ti njihovi sokaci su bili puni, oni, kako da kažem, nekako simbolika, ta plastične stolice po samim sokacima i tako dalje, gdje se skupljale komšije, bile, znači...
0: Blizina Drine, razvijen poljoprivredni kraj, bogata domaćinstva, vrsni domaćini.
1: Iz takve neke, da kažem, takvog nekog medija zaključujete koja je to toplina. Onda i poslije rata ljudi su imali neku, da li je to inat, da li je to što proradi u čovjeku da se vrati

0: kući da pokaže da može ponovo. Ovaj, to ljudi se vratili kućama. Ja to kod djete normalno nisam shvatao ko što sad kad preberim te neka svoja sjećanja, nažalost to se opet ostalo samo u sjećanjima, da je opet bila ta čaša na nekom nivou, hajde da kažemo, puna, da je opet se ljudi poljoprivredom bavili, stalne neke samo se čuli ili konje ili ovaj traktore ili ovaj šta te, ja znam, uglavnom bilo je puno, bilo je života u njoj. I onda sam jedne godine se tako vraćao, ovaj, obično su ti nekako rastanci tuži, nostalgični kad se vraćam odnekle, ovaj, ja tamo imam majku, imam Dajđu, majka Nena, ovaj, mamina mama, ovaj, imao sam ide da on je preselio i kad sam se vraćao sad, ono kako još malo vjerovatno ponukan tim emocijama, gledam te njive, ta polja, prolazimo kroz tu čaršu jer ovaj, vraćamo se, a oni su nadomak čaršije, to je, ne znam da li ima 2-3 minute da uđu do tog centralnog dijela. I vidim da nema zapravo da se da čovjek, da ljude sad ne znam koje smo vidjeli od tog pa do izlaza sad tamo na u glavnu ulicu ne može se nabrojati na prste, rekao, odnosno nema apsolutno ljudi, možda jedno dvoje da smo vidjeli. Ovaj, od jednog mjesta koje je opet ponavljam vrvilo. I to je mene nekako ponukalo na razmišljanje gdje je sad ona Janja koju ja pamtim, koju ja ovaj, ja ne mogu sad reći da sam bio čest gost tamo, ali kad god dođem uvijek mi je bila ta toplina, to mi je nešto, a sad mi nešto hvali. I onda nekako sam ovaj, šta ja znam, u tom razmišljanju mi je, kao opet, kao to je onaj učestali proces, dođe teško, onda ja pokušam na papir, i eto iz papira, sa papira je se izrodila i ovaj pjesma koja se zove Balada o varošici. Jela, afektirana je.
1: Da.
0: Balada o varošici. Preko stare slike magla je svoj prah polila. Vizura varošice slatke, ravnicom slatkane kuno sam broš. I već sjećanja mutna, staričina ruka kahvu doliva. Pod kraja stala 6 filđana i prizorkom nadam se još. Za stalom lica, prefarbana bojom minuli dana. A na strahovitom drinom kroji se led štralova. Gdje je varošica radosna što nekad je bila? Od sve sreće ostala su mi još sjećanja jalova. Sjećanje na život brazom pluga uzoran, mog djeda što plodno imao je imanje. Plan mu je pokvario proklet rat razoran, ali opet nije htio dalje bez svoje Janje. A kroz sliku miris tajskog gnojiva se širi, baš ko onda, u zakšam, kad svi na jednoj strani smo bili. Pa svet se čini da za svakim uglom neko tvoj viri, a duša puna od tijela se kida, svojim podrinjem se sili. Ako za milinu postoji naročit rečic vod, ja bih to pojmio, ni deblje ni tanji, ni više ni manji. Dim duhana kad semberijom čeka se rod, sumrakom prvim dok nebom vrvi vonje rijeke Janji. A likova glavnih predstave moje sad nema kraj nas. A da tugo mjeste i ne brine me samo to. Jednoga dana i ovi što su danas, nekih novih lica postaće mašte plod. I pričat će onda kako im volja, klipanima novim, ni više ni manje, o varošici jednoj žito-zlatnih polja, pšeničnih oranica i plodovima Janji.
1: Hvala ti Mahire, zaista predivna pjesma. A ja bih gospodina Kadrića zamolila da nam kaže na kojem tom projektu sad radi, a upravo se tiče starih bosanskih čaršija. Tu je potrebno puno izlazaka na teren, puno truda, pa i ulaganja, ako ništa, snage, talenta i informisanosti o onome što je nekad bilo i što je ostalo da vrijedi kroz sve ove decenije i vrijedit će kroz naredne vijekove, nadamo se.
2: Pa ja ne radim to, naravno, sam. Možda čak ne bi ni radio nikako da svemu tome nije krivac moj kolega Azir Šabić. Ovaj, on strašno voli starine, strašno voli historiju. Ima naravno objavljenih 5 romana do sada, u stvari 4 romana i jedan ratni dnevnik, s obzirom da on na početku rata bio maloljetnik koji je bio kurir, ali imao potrebu da piše ratni dnevnik i pisao ga 1463 dana. I meni je to 1463 dana toliko znakovito, znate, Bosanska država, Bosanska kraljevina je pala 1463. A on kao dječak ne znajući vodi ratni dnevnik i piše ga tačno 1463 dana. On je veliki entuzijasta i iskreno mene je muči. Mene je muči. Ja razmišljam kako naći način da se izvučem. Najiskrenije, ja sam prekče se slomio hodajući po šumama i po vrletima lisine tražeći grad za koji čak i rijetki

0: imamo drugi na sljedećoj planini ili uzvisini, ne znam kolika je nadmorska visina, Komić njega imao u historijskim tragovima, a ovoga drugog nema. Čak i rijetki mještani znaju za to. Imamo stari grad nedaleko od ovoga kojeg pričamo u Vrsinju, imamo stari grad Nazda. Čujte kako zvuči, nije čak, ja mislim, slovenskog porijekla mu ime, Nazda. Nije Mazda kao auto, Mazda, nego
1: Nazda. Ani Gazda.
0: Nazda.
1: Nazda.
0: Nazda. Oni su, većina tih gradova koji nisu pozicionirani na obali Drine i koji su imali, osim funkcije da štite puteve, trgovačke puteve, puteve kojima se kreću ljudi, imali su možda i graničarsku službu. Ovi ostali koji idu, oni su svi pozicionirani na starim rimskim putevima. Vjedni narika koji idu iz Srebrenice, jedni idu prema današnjoj Srbiji i Vojvodini, drugi idu preko Bosne do Sarajeva i gore dalje prema Hrvatskoj, treći idu ovamo dole prema Dubrovniku i Hercegovini. I sad između njih imate cijelu mrežu puteva. I nama je u interesu, ovim ću da zaokružimo ovo pitanje, nama je u interesu uradimo nešto konkretno. Kad sam rekao da na Kušlat je bio incident prije 10 godina, na Kušlatu sresti čovjeka, a sada je incident otiće nesrest nikoga, kada smo radili Klotjevac i išli uporno, vi sami znate koliko puta trebate izaći da napravite samo jedan dobar kadar, nekada vam smeta oblak, nekada vjetar. Išli smo najmanje 6 puta, a mislili smo da ćemo sve završiti odjednom. I toliko sam upoznao taj teren samog grada Klotjevca da možda ga bolje znam od ljudi koji su tu živjeli.
1: Evo ja već vidim neki novi roman u budućnosti.
0: Neće, imam je u Dojičke zemlje.
1: Ovo je dokumentarni serijal.
0: Ovo je, zato sam spomenuo, ovo je zahvaljujući energiji, naravno energiji i novcu, jer ovo i košta. E da, ovo i košta, zaista. Azira Šabića, zahvaljujući njegove energiji i to njegove lucidnosti, mi to radimo. Onog momenta kad se on umori, ja sam već umoran. Ja već sad odustajem. Dakle, on kad se umori, mi ćemo odustati. Ali cilj nam je da uradimo te stare gradove, da na neki način probudimo ta mjesta, da se ljudi pokrenu kada im je dosadno. Gledajući evo taj naš film o Klotjevcu, to je filmska reportaža 13 minuta, kad je pogleda onoga koga ne povuče da ode da vidi Klotjevac, pa nismo mi ni mogli uraditi ništa. Ali onoga koga povuče, mi smo već nešto uradili. Taj će gore doći, nekome će uputiti pozdrav, osmijeh.
1: Već i ova priča je dovoljna da čovjek osjeti potrebu da to vidi uživo, a kamoli film kad budemo bili u prilici da odgledamo. A evo ja bih sada Mahira ponovo zamolila da nam pročita svoje 2 pjesme po vlastitom izboru. Kažeš da te motivišu ljubav, socijalna problematika, voliš prirodu, mir, životinje, evo i Fajko voli, ali se umara brzo kad ode u tu divlju prirodu. Pa izabere nam nešto za, evo, pred kraj emisije, da opravdamo i ovaj naziv Sat poezije, a i da uživamo.
2: Pa evo, ja bih odabrao, može, hajde ovako, evo jedna pjesma, tu je pjesma koja je posvjeđena mojoj djevojci, ime njeno nosi Imelda. Svakako...
1: Imelda?
2: Tako je, Imelda.
1: Ali ne Markos.
2: Ovo je pjesma sa akrostihom, ako se čita ono vertikalno, pa kaže Imelda.
1: Vidite, stvarno, vi Fajkovih mladih akrostih, to sve ide
0: lako ćeš ono ženiti.
1: Napiše pjesmu i već je gotova stvar.
2: Posla gotova. I stvarno, jednom ću ti nabrati punu košaru balada, snova, suncokreta i svilenih serenada. Ma jednom ću te naći u poljima žuti, jer bez tebe vijekovima broji minute. Uzdahom ću plesti pulover za jogunasta njedra, pašće i na leđa ko mirni vjetar na bijela jedra. Lično ja, tračit ću sate, nedelje i dane, i računati vrijeme je besmisao svega. U potrazi za tobom smislit ću stih fini i tebi pokloniti njega. Dobro, samo nemoj da me pitaš zašto kasnim. Ja bio sam u potrazi dugoj i kad zamišljeno u prazno gledam, ja tražim mrvu tebe u bilo kome drugom. Ako nekad nisam

0: tebi Mio, praštaj, jer za tebe čuvam svoje duše dio.
1: Hvala. Hoćemo još jednu, pa...
0: Može. Ima, ako što se kaže, na izvoz.
1: Pa, valjda ćeš nekad objaviti svoju zbirku, da to bude sve na jednom mjestu, da...
0: Evo, ja bih možda...
1: Bude dostupno.
0: Potpuno drugačiji san se pjesma zove, samo malo da ovdje po ovim stranicama. Potpuno drugačiji san. Usnio sam jedan budan san, tako blizak, mrzak, dalek mi i drag. Usnio sam ono što najviše me plaši, tamo nikog nema gdje bili su naši. Sanjao sam najružniju ljepotu, tako laku smrt u najtežim životu. Sanjao sam bijelu u najcrnjoj boji, tamo nikog nema gdje bili su moji. I korak pružam, sve žešće hodim, tako brzo idem, a sve više stojim. I naopako nek mi bude, al kao da prvi put to čujem. Glas grub i sjene se javlja, nikad nježniji pita me da li sanjam. Otvarajući oči u san dublje tonem, zaklopljenih usana na sav glas zovem. Najljepšim riječima sve oko sebe kudim, pa zatvaram oči i konačno se budim. A onda vješto primjećujem nešto. Nisam ne znam kako, al kao da sve do sad je bilo naopako. Kao da su pločnici ovog grada imali jaču boju i pojma nemam više ko živi u mojoj kući na onom broju. I ovo nebo imalo je ljepši dar, i ovo sunce na njemu, kunem se, imalo je ljepši sjaj. I likovi prošli iz romana djetinjstva mog, dobili su novih kostima neki čudan kruj. Pa gledam ih kroz okvire nepoznanstva, gdje je mojih ljudi ona posebna nijansa? Gdje je osmijeh širok što svakim pogledom se javlja, uz vremena teška gdje su srca lavlja? I primjećujem tako, sve teže padaju mi rastanci, od ljudi onokova iz djetinjstva mojih snova. Svaki put kao da je posljednji ili jedan od takvih, plašim se u crnini tmurnog dana i uzdaha kratkih. I plašim se, to prije razumio nisam, kako svaki čovjek nije nužno insan. Opet, ja dušom ljude tražim i sve teže mi ide, da likovi stari barem od gore me vide. Pa prije tupog rastanka nas dvoje, gledamo još one što ostale su ovdje, što zadržavaju taj posljednji dah i od posljednjeg puta u meni sve jači je strah. Već dobru plejadu likova na onaj svijet sam pratio i nije mi jasno kako odmah nisam shvatio. Kroz godine moje đavo se veselio, pa u svijet tužnih ljudi odraslih i mene je preselio.

0: i nije mi jasno kako odmah nisam shvatio. Kroz godine moje đavu se veselio, pa u svijet tužnih ljudi odraslih i mene je preselio.
1: Vrijeme nam polako ističe, priveli smo emisiju kraju, nažalost.
2: Man treba se odreći, po mom iskustvu, najmanje godine dana vlastitog života ili dvije. To je najmanje. Rado bih ja njih, ne vodim neki interesantan život, rado bih sad halali unaprijed. Međutim, barem ja tako osjećam, ja nisam vlasnik, jedini vlasnik mog života. Na moj život kao u nekoj velikoj korporaciji ili u nekom velikom konglomeratu i drugi imaju pravo. Pa to je između ostalog moja porodica i moji prijatelji. I oni imaju pravo na dio moga života i ne mogu tek tako da budem samo živ i samo kažem, gasim se. Za sve ostale bi samo ono što ne mogu da izbjegnem, zubara ili ono, eto, to moram. I, dakle, treba pripremiti za tako nešto, da ne bude sad, možda će mi se nasmijati neko koji sam piše i reći šta ovaj buba, ali ja tako pišem. A oni nek pišu kako oni misle da mogu, a ja jedino na ovaj način mogu. Dakle, potpuno isključivanje iz... Možda bi se obradovao da me uhapse i zatvore bez objašnjenja na jedno dvije godine, izašao bi sa gotovim romanom, bio bi mi jedini uslov da mi daju dovoljno papira i olovku, ako ne, nije dozvoljen laptop.
1: Ja vam želim puno uspjeha u budućem radu, pisanju i životu. Drago mi je što ste bili moji gosti, ja sam zaista neizmjerno uživala u vašem društvu. Vidimo se opet nekom prilikom, možda kada objavite neko novo djelo. A vama, cijenjeni pratioci, hvala na pažnji što ste pratili još jedno izdanje emisije Sat poezije. Ja sam Amila, a moji večerašnji gosti bili su književnik iz Kalesije Fajko Kadrić i mladi pjesnik iz Tuzle Mahir Sinanović. Hvala vam još jednom što ste sa nama. Radio Tuzlanskog kantona.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

prisioneros, a los cuatro principales, a sus siestas.